Stakes is High, den Titeltrack vum De La Soul Album, de 34 Joer rauskommers, an den desvoreisen Déjà-vu-Album vun der Woras, mur gedet hei dann lächten Extré.

Ceremony Dark Summer Di fan as gesot war den Spotify Win d'interesse loget Di na Linda Linda mat dem sechlech bekannten Hayley Williams mat dabei gebocht Schickt ze nichtch close.